سارے جہاں میں ہے وہی فرزانے یا نبی، جو ہیں تمہارے نام کے دیوانے یا نبی، بے نور آسمان تھا بے رنگ یہ جہاں، آ کر سجائے آپ نے ویرانے یا نبی۔

0: پائیدار امن و استحکام کو یقینی بنانے اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے تحفظ نیز تجارت کے لیے کوششیں جاری رکھے جانے کی ضرورت دہرائی۔ ایران کے صدر نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران امن و استحکام اور علاقائی اشتراک کی حمایت کرنے میں وزیراعظم نریندر مودی کے ذاتی رول کی ستائش بھی کی۔ ادھر بھارت میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق اس بات چیت میں صدر پیزشکیان نے بھارت میں برکس کے توانائی محکمے کے وزیروں کی میٹنگ کی میزبانی اور اس کی کامیاب منصوبہ بندی کے تئیں اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہے۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ محترمہ تکائچی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ سربراہ میٹنگ میں شرکت کریں گی۔ اس سربراہ ملاقات سے طرفین کو علاقائی اور باہمی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لینے اور انہیں مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ بھارت اور جاپان کی دوستی طویل عرصے سے قائم ہے اور یہ صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی تبادلے، روحانی رشتے، نیز آزادی، جمہوریت اور قانون کی عملداری کے تئیں احترام کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: بھارت جاپان باہمی تعلقات کو 2014 میں خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ اب جبکہ دونوں ملک اگلے سال اپنے سفارتی تعلقات کے قیام کو 75 سال پورے ہونے کا جشن منانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں اشتراک میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں تجارت، سرمایہ کاری، اقتصادی سیکیورٹی، دفاع، سائنس، ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے رابطے بھی شامل ہیں۔ بھارت جاپان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا 1 اگست 2011 کو نافذ ہوا تھا۔ ادھر سال 2025-26 کے دوران باہمی تجارت 27 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ جاپان بھارت میں سرمایہ کاری کرنے والا 5واں سب سے بڑا ملک ہے۔ جاپان نے اپریل 2000 اور مارچ 2026 کے درمیان 48 ارب 17 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ ثقافتی اشتراک بھی کافی مضبوط ہے اور جاپان نے یوگ سمیت بھارتی ثقافت میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ دلی سے سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: مرکز نے آج سے 15 دن کے لیے برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر عائد محصول کی شرحوں میں تبدیلی کی ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ایک نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نئی شرحوں کے تحت برآمد کیے جانے والے پیٹرول پر 4 روپے فی لیٹر مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈیزل پر یہ محصول 8.5 روپے ہوگا جبکہ پہلے یہ محصول 14 روپے تھا۔ وزارت نے بتایا کہ ہوائی جہاز کے ایندھن کی برآمدات پر عائد خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی کو 12.5 روپے سے کم کر کے 7.5 روپے کر دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جب یہ برآمداتی ڈیوٹی ابتدائی طور پر نافذ کی گئی تھی تو برآمد کیے جانے والے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہاز کے ایندھن پر سرکاری شعبے کی تیل کمپنیوں نے نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے لیے چھوٹ فراہم کی تھی۔ اب اس چھوٹ میں توسیع کر دی گئی ہے اور اس میں موریشس اور مالدیپ بھی شامل کر لیے گئے ہیں۔ 29ویں قومی ای گورننس کانفرنس آج جے پور میں شروع ہو رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایت کے محکمے، الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کی وزارت نیز راجستھان سرکار نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ اس سال کی کانفرنس کا موضوع ہے وکست بھارت 2047، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا پر مبنی محفوظ ڈیجیٹل حکمرانی۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما اس کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ کانفرنس کے دوران راجستھان سرکار کے ڈیجیٹل گورننس کے کئی اقدامات اور اختراعات کا آغاز کیا جائے گا۔ فلم تھیٹر کی معروف شخصیت وجے مہتا کا کل رات ممبئی میں ان کی رہائش گاہ پر انتقال ہو گیا۔ وہ 92 سال کی تھیں۔ ان کا شمار مراٹھی تجرباتی تھیٹر کے قائدین میں ہوتا تھا۔ فٹ بال میں نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں آج صبح کھیلے گئے میچ میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ فرانس کی طرف سے کائلین مباپے نے 2 گول کیے، اس طرح وہ ورلڈ کپ میں 18 گول کر چکے ہیں اور اب وہ لیونل میسی سے صرف 1 گول پیچھے ہیں۔ اس سے پہلے ٹیکسس میں ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 1-2 گول سے ہرا دیا اور اس طرح ناروے بھی پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا۔ اب اتوار کی رات کو پری کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ برازیل سے ہوگا۔ مردوں کی کرکٹ میں بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج چسٹرلی اسٹریٹ میں

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی۔
1: راشٹر پرتھم کی نیتی سوچ کر کے آج دیش کو ون نیشن ون الیکشن کی ضرورت ہے کہ لوک سبھا اور ودھان سبھا کے سارے چناؤ ساتھ ہوں۔ یہ سوچ جو ہے بہت لمبے سمے سے چل رہی، لیکن اس کو بل کے روپ میں لانے کا کام پہلی بار ہوا۔
0: مرکزی وزیر صحت جگت پرکاش نڈا نے ڈینگی سے متعلق تیاریوں کے بارے میں دلی سرکار کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کے دوران عوامی شراکت داری کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ ٹی بی مکت بھارت ابھیان میں تیزی آ سکے۔ وزیر موصوف نے زور دے کر کہا کہ اس مہم سے متعلق تمام اطلاعات اور معلومات سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والی زبان میں ہونی چاہیے تاکہ عوام تک وسیع تر رسائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارتی بحریہ کے بحری جہازوں آئی این ایس ترکش اور آئی این ایس اکشک نے سیشلز کے پورٹ وکٹوریا پر لنگر انداز ہونے کا اپنا دورانیہ مکمل کیا۔ وزارت دفاع نے آج بتایا کہ ان بحری جہازوں کا یہ دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے۔ یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جوبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی۔ وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں۔ شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے۔ شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلی سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے۔ اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزراء اعلی سے ملاقات کی تھی۔ اسی طرح آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارہ سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے۔ مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامانی کاروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارہ صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے۔ بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقہ واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے۔ بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی۔ وزارت خارجہ نے